دمو باشو خوش بگهدار المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلی دیرو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

بازاری که به نشامی نه تنی هری مکادیرو کیا بلکه پای تخت هری که به ناجیهانیا کجیان تیده جی به ناف برابر دوان کیا و او در جهه که امبراتورین که هری که به امرو وحیان لبه هف جی ده سلداریا کرنا و ده سال 1970 هانده جی جعالی یونسی و لسر لیستایا کال پاریا جیهانی ها تیه قید کرد و ابرابریه که برفره و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینده ها تیه آوا کرد او گلنک امبراتوریه مزل لپی هفجی شفاخا لسر میماریا و چانداوه هیش دیره سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که پشکفتیه آواهی اینکو آفدانی و دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخنوی جیهاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشیا باجیر میناکو سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردم رومانی دجی واجر بونا ونده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشیجی و هفتا درگه هاجی هاتیه تا

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایمووی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمیده جی مسکفتا منزن ایماوی مسکفتا اماویه هاتیه آوا کرن و باجار جی نسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هف جیدیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

ازه بسته تا خوده که وی هلو را داره کوگ کی چه بکلم داره دو بله شبا دیمایی که وی

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دماتشاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي جكيرار دكري، زيدا زلالا وبغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز لي أف بري، جكي جان دردي دشين، کجان درده دشی؟ چه چیایی کوتو فاری تایی؟ به لوستاندنا به بهندا فانتی؟ ما توجه کو ابینداری یکتی؟ ما توجه ابینداری یکتی؟ اش قادمی او بردویکه؟ اش بوکو تو در باستی؟ جیهانی را دی؟ دهلا او کوبلوری دلیسی؟ دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادنالی انجبو اوینا کاکول گرانی صد حیفو صد خباتین تا همو بو کو هدرالیا داری انجبو تا اجبو کو چیای سبابا کو ازمینا تما سبابا کو ازمینات ما جئوینی را برین دارم و مومولی را ما جئوینا را برین دارم و مومولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی ازدچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده من جي از نزانم لي وكيتا اجي رواما اي آف و آف اي آف و آف اي آف و آف جكانياتي جسر جياي رادي بي دياريا كوشي دريجة و دورة رياتا جي دريج و دورة جهيكو جياي نناسا جيايكو بياني دلبرا كفري او داران دشوي خلاصيات اجي لكويا داويا بمشي جي كيجانا داويا بمشي كيجانا دماتو دكهيجي درفاي وانداد بي دناف بلاندا ناشبيني شوباكيدا جهيتا ناتزاني ورن ام لحف برن مينا هفالو دوستا اجبر کوچی ام هر دوچی ریواتیم و جهانه اجبر کوچی ام هر دوچی ریواین و جهانه دوباره هل بسته دمم.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیای دهر که دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو امویولا دبینا و او روشا بخاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

ویش نامی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کریناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدین او هل بستگی دین و هل بست

دوه هر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیای دهر که دکر و وی وکیشی مروفه که اوین دارو و مویولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا و دردان کور

کنی رشاره بیدش خلن زانم و مماش خلن زان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدال زیبخته تا خود دامت سنیان تالو بردن

جا تکر من مبین الار تکر عبد الیمان عبد الازه بخته تا خود ادامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدو سکر ایوار هوالو گره مره بینه بره والمال تیش

چند روز مقدیم نیستند یعنی تالو ندید یمیرات کورن آدمت قامت بره او دالی مالا او دل زیب اختی تا خود ادامت تیستند یعنی تالو برده لگیم قرمیش چینات نیچویم کورمی نشستی را دستیم مروم قرمیست شریت کنم او دالی مالا او دل زیب اختی تا دامت تیستند یعنی تالو بده خاطرم کنی قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبانه سندیان طالب.

اشترانه گوت مره سرحد زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کات

میان حمرا قلم های تو سر بکوه سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژ سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوته پیش آشاره و حمایه صورت تیلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب رو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع بخندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه ته بون ته دو عصره جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خراب

مغربيه ترابه چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسه جرگه صد یک سال عمره به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهه مراز بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم ده سیف ده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده

تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبر را شوتانی ببین تیلی چه ما خسار کردم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال کرد نکرد ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی می بوی چه و توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجه می ده پرسن ده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا می که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بنکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبتن دینگیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیواننو میا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشین گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدر جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم ریا راژیو دلال هلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمین دیجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی، نوانده کازان استیوا بوری یاکو گرینگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باشار دواری آفا کرنا دبستانا و نخوش خانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هف جیدی تیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد و باجه ریجی بو خالا هریکو سرکایو کود سپیکرنا کروانی نهاجی

اولف ام گیشتن بالی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلک قدل و بشا دو یمین لسر باجاری که بین لشامی لپارزگه های شاما که نار گیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشی ده بمینه.

کناری بکه و او بر بای بکه و او هر ام بر بای ظلم و زورا دجمن کتن او در خریبیه در کتن یارمن توره

راستی جیهانی را دیدی دهلا او کوگلوری دلیسی دهلا او دوبلی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادناری آنج بو اوینا کاکور گرانی صد حیف و صد خباتین تا همه بوکو هدرایا درین جبودا جبوکو چیای سباباکو ازمیناتما سباباکو ازمیناتما جه اوینی را برین دارم و ممولی را ما جه اوینا را برین دارم و ممولا ما شاوروجو ازنا فلزم مینا تجی از دچم او دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو او بلبلانم درده منجی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جی سرچیایی را دی بی دیاریا کوشی دریجا او دورا ریاتا جی دریج او دورا جهی کو چیایی نناسا چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاصیاتا جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماو تو دکیجی در وای وانداد دی بی دی ناف پلان ده ناشپینی شو پاکه ده جهه تا نا تزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هل بسته دمه

مش نوی خلق ما یائرو که اجولیانا بوربو بریاراتیو دلار گلک اسباس شبوک احتر کرناوا و امهی فینا بندوما بن هیا خلق کتن او هلبستکی دن و هلبست

استی و کلاس یا کو باور پرندی آده لگل کو برفله کردن که آسیون هفکی روزان استی دناو بر اساسی خاندنی بلنده و لهر دو ولاتیان ده هاتی نقاش کرد. و ال هلبی سپس یا کو مرا عربیا سوریا کو وزیر خاندن کو بلنده لکن زان استی اج و کرولا ترکیه بر و پرپریا و صاروک کو مرا ترکیه رجفای باردو کنده دکو پشگر کردن که سختورا خاندنی بلنده کو استالین شورشی سوریه دژی لیستی ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو فکرنا که شاخ زانینگه هاترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کوچاره سکرنا قالو زیا هف واشتا او کورها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببرا پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کن آونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حکا پروردهی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانده که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی که لازانستیه که مروان هلی بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف واشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دلی سر که حسابه خواهیه که فرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیهاتیه نقاش کره

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيلو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بلنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكو بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بلنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی کدش وارده و خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکار یا کوری یا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قالوزه یا هف باش ده و کوری ها کو هفکار یا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو غزمتا خانده نبیلنده جی حالتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی دقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تورا کو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگ ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیار یه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لزانینگ هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لنزانستیا که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه یزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه یده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه که رو پرامک سر جی بود یه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کرد

دمو باشو خوش به قهدر المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

Bajarî kevin êşamî, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina cîhanî ye, ku jiyan tê jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin jî heye ku împeratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanî hatiye qeydkirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی باجار او کولانا الا تاخیویجی هرکف ناره سردمین دیروکیین کو دی سر کو باجار کفن ایشامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتیه آوا کری او گلک امبراتورین مزل لپی هفجی شوباخا لسر میماریه او چانداوه هشتره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی و دا بشکرین آبی چمی بردایا که شاخ نوی جیهاتی آوا کرین و سردمین یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجیر مینا که سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پارستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باجیجی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانی ها بو او پرکست گه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایماوی سردمین زیری نال ست سالا که شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایماوی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمین دجی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یاکو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین

تک آواکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانیه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کری او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپیکرنا کروانین هجی

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركية السورية دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزبار دا كو ششي طابخي دا كو لأنقرايي كو بياما هفكاريات واري كو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلند لکینا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جلیسته یه ده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پارز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادمی کجی تقوون خوابه کو به فکر نی اول داویا به داویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندرستی کترد کو بر نامایان کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکیایی اکادمی کردن کا پیامه نشنو کو آوا کردن کن آونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلین و کو هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پروردهی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجی کو بشکفتیا دخورده که هروها وزیر خاندنه بلند داوری کلنا زانستیا کو مروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنا که دوزای زانینگه هیروش بو سوریه و کور سوری او دادواریا کو به دوزای ده بریارا کو تسبیه کرنا که سال خاندنه یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویا نگیدن سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو هشتی طبخه جبینه را کولی گر کو انجو من خاندنا بلندا ترکیه

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خواسای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکاران

سبب خیر کچاده لارم اخناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کرد لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

Dambaş gazeleme haşa üstü de lal. İru ambora bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio de lal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنه بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینا زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگوتیا کو دشاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایا لیکورینا زنستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زنستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کمر ترکیه رجو طایب اردوگان ده لکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بتای بدیجی بدیا که بکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه ها هفواش ده و کوری ها که هفکاری ها هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگیان جی کو تمام آمام لگل کو هفر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو غزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروبیا لزنگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که بپرسیاریه در جی که چانده و ارگانیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکف دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلند آوری که لازان استیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی او کمتی که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخار جیکو از مانیو جا خودیه کو گویره کو برگتنه کو لگوری نامایی خوا یا خودیه یا کو از مانی او همی جیکو خودیه والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یایی اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودیه کا کو کتی کو بلانتنه کا هاتنه کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت مندین گیانیا گوینه کو دناب براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیه این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میا دیانده دولمندیه که انگار میانیه او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینه شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردشت مزگفتین کو

ده باور نمایان دونا کو باور من دونا ده کو زانینه او کو کو پتا کریا کل داویه ده کو ده خازن خودیه یک تایه کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستن کوکیلکا خودیا خا او تشهی گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدشی کو هفن جی بینگهی باور او نیازر پشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنه.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا وربو ریارات یو دلال هلک سپاس شبو که دل کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمورة برنامايا رولا تركية السورية دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيدا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریه و بطایبتی جی بدیا که فکرنه که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که ده ناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنه که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاری ها هفنگیا تمام لگلالی ترکیه به که آوائی که که مافر خانده کارن و هفکاری جی هفنگیان جی که تمام لگل که هفر پاپر رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خانده نبیلنده جی حالتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیت قونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر مهابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنیگن و فکلتا یا بششکی امرویا لزنینگ ها که آتاکی های اکادیمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و اردنیان که لسه زنینگ هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جی که حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکف دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری ها که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برای ممنی هری داریب سالا ده هزار دو دوائی جمرو گلتن لقامشو چار دیل بره

Çok darral, çel şehiden Erman. Orada daks lehelebe yekşik ku devirin diruki yengu herikevin u kevnare liku despus ve yaku Ermeniyan derle dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe Ermeniya ortodokseye u aviya ku jiku hırgule yaku berifereh en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، ناوا کردن که او همه. در به ناوی چهل شهیدان هاتیه ناوا کرد. اجبار که کورس گرکن که لی چهل کلشگری رومانیین که اجبار که پنام با دمون آکو او باوریا خایا کو خریستیانیا باشه رکو سر ناو و سر بستیا کو دست سالا چاران ده پشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیکا و آوا کرینا که یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا که دیرده یا که دیره دکو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جدمی که پرسکه هکه که دیره که بچوک بو ولی ناون ده گورستانیا خریستیانیان اوی که اوینجی که ده دفره که سوریا کلی هلی به باکور بو اما زبون بنا گیرو که ویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکنده هیا سالا هزار شست و شستاده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها گفناده جی که سالا جی هزار شست و شازده جی ده گروستانه که در دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که گفنده سال هزار چارست نولو یکنده جی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانک دوردار هاتیه را کرین و برفره کرین که آواهیا دریا و که بید کرین که جی هاوژ دریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجا که باری که که سال 1912 جی که برجا زنگالیا که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماری جی که بروکی ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لحله به ده هسپانده و لسر شوازه و باجاره هله به جی که افنه جی ده نف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ران کو ارمانی یین کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو کو بیان جی دراسه کو جیهان کو بیان کو یین سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي امي ماريا كو تيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي دردورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كي ينكو ما بوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي هوايا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجه ینکو ارمانی دا ینکو بر با قدسه و جید چین حاطق و آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلو کانی دبستانه هیلی بی دیر خودیه کو کلوسته یکا تیبتی اوپرا به نرخا اجی کو ایکولین گفنار اینکو کمپادیالی کنیا دیوانا داویم تو سال 1718 دا جیدی هسپندین کو نفداترین کو گرینترین کو خزینه هنری یکو ماتولیه کار یوسف اجیکو و نساز و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کریه اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن و کلی جیکو جد سپیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و اجیکو تپوله او ایکونه و بدگره ست سالین کش از دهان هفته هاتیه کو از ده حاتیه بلاف کرد و دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیشن داوه خلقم یا ایرو که اجولیانا بورابم بریا رادیو دلال دیلی کسپاس شبو گهدر گرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده ببینیم.

شیان آخه من دوریاته من دریاته دا خون داکر مو من خواست استش بیر بگم وقتا چاویتا هات پیرا من نوی چاقی دزانه بو گویز نکارم تش بیر بگم شبر کو ترونهای چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حس دیگم اشته حس دیگم.

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبيبه شوية دا كوزردشت كوزت صالة هفتان بلي صايمين اللي هريمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خمپری کی داری ناسیا. و جرده سپکیجی. بکور رمانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوتهیا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانیا جا خودیه کو گویره کو برگتنه که لگوری نامای خایا خودیه یا کو ازمانی او همیجی کو خودیه والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیایی اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودیه که کو کتی کو بلانتنه که هاتنه که بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینه کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه که ملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزن کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانی کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لدشی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشت رجی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا